Lisa, uzobona ilali. Bangavuya ukubona. Izo buyela lalini. Bangavuya ukubona kwakhona.